Бачив су обидні вуста сибра. Об'яра нема. Месе вуя нямі пірі бібія. Пабе обі у кафабе нямбе. Та сибра обі у фаре бая радіє.